0: पदक विजेताहरूलाई बधाई दिनुभएको छ। तीन म्याचहरूको श्रृङ्खला अन्तर्गत गुवाहाटीमा हिजो राति सम्पन्न दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा भारतले वेस्ट इन्डिजलाई 8 विकेटले पराजित गर्यो। यस जितका साथ भारतले श्रृङ्खलामा 2-0 तो अग्रता हासिल गरेको छ। यो समाचार युट्युबमा @AIR कर्सियङ मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा संघ लोक सेवा आयोग UPSCको शताब्दी समारोहमा भाग लिनुहुनेछ। केन्द्रले वर्ष 2027-28 अवधि सबै रबी फसलहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा वृद्धिलाई स्वीकृति दिएको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह आज नयाँ दिल्लीमा रक्षा लेखा विभागको 279 वार्षिक दिवस समारोहमा सामेल हुनुहुनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री जेपी नड्डाले भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका साथै रोग रोकथाममा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउनु भएको छ। र गुवाहाटीमा हिजो खेलिएको तीन म्याचहरूको श्रृङ्खलाको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट म्याचमा भारतले वेस्ट इन्डिजलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। यसका साथै समाचार पूरा भयो।
1: ডেঙ্গির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন।
2: কিভাবে বুঝবো যে ডেঙ্গি হয়েছে?
1: ডেঙ্গিতে জ্বর হয়, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা হাত পায়ে ব্যথা। জ্বর হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান।
2: বাড়িতে কিভাবে ডেঙ্গির উপশম সম্ভব?
1: বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হবে, গা মাথা বারবার ভেজাতে হবে। এমনিতে যতটা জল খান তার থেকে দিনে 1 লিটার বেশি করে জল ও অন্যান্য তরল খাবেন। জ্বর ও ব্যথার ওষুধ হিসেবে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খান। অসুখের প্রথম 5 দিন মশারির মধ্যে থাকুন, যাতে মশা কামড়ে ভাইরাস না ছড়ায়। এইভাবে বাড়িতেই ডেঙ্গির চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।